0: котрий в тих просторах закінчиться неділю по 17-й годині виступлінням групи «Десмод». Бігом 3 дні на учасників чекать багатий культурний програм широкого жанру, о котрім нас уж вецей поінформує головний організатор Русинського фестивалу у Свіднику Мило Стрончек.
1: То є, може, Мілош, про тебе таким лакадлом то ту п'ятницю про слухачів, котрі прийдуть до нашого Свідницького амфітеатра?
2: Я собі думав, що кожен собі може вибрати, що скажем, наозай такий найзнаміший, найпопулярніший, а я мсі скоро істи найвечу участь буде мати Mike Spirit, на которого чекають давно не видели гості з Хорватська. Фольклористи, маємо тут так істо скупину, які в стовках ходять позирати, а Шарішан, як їм вспоминал, є тут по другий раз. Пресуваємо ще уж наозай к суботі, 30. май на Амфічку в Освітнику, зачинаємо о 14.00. О другій пообіді младий Свідничан на чолі зі Станком Гвоздом буде мати на старості вольну зону. Будуть там різні сутяже, гри, буде знєти гудба, такže віру, що нас забавлять мінімальні так, як минулий рік. 14.30 ют опять наші краяна Руснаці зо Хорватська. 15.00 Miroslav Hryb, Heligonkár нас буде забавляти. 15.30 уж споменайний Лацо Бернат, руснацька шпіванка. 16.15 другий вступ Miroslava Hryba з Heligonkou. 16.30 час людовий субор з Добшиною. 17.00 фольклорна скупина Заруба з Нягова. 18.00 Душан Janeček a Praslica. Vo Svidniku Dušan Janeček perší raz, pochádza z regionu od Snin, že je teraz v Bratislavi, bol v zahraničí a začal robiť inskú tvorbu. Bude tu okrem rusínskych špivankov aj inojazyčné špivanky, mať tam jednu rodinku, ktorá spolu s ním hrať, sú to manželia so svojima dítma. 19.00 folklórna skupina Zaruba z Nagova, druhý vstup. 19.30 Podukelský umelecký ľudový súbor. 14. raz u nás na rusínskom festivali. 21.00. No to už ideme teraz ku interpretom, ktorých pozná veľká časť Slovenska.